Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, this is Taylor Swift. Shake, shake, shake.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Հատ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On,
1: Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Говаст.
1: Սան հինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Բարելույս բոլորին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտ այսօր մայիսի 5-ն է, օրը 3:07-ի աշխատանքային օրը սկսվեց, բնականաբար կենտրոնի որոշ հատ աշխատանքային վայրեր գիտեն, որ online են աշխատելու, նույնիսկ դա դպրոցներ, բայց կիսով չա վերականգնվել է աշխատանքային շրջան, այնպես որ բարելույս բոլորին, ովքեր մեզ լսում են այս պահին և սլանում իրենց մեքենաներով դեպի աշխատավայր, ասեմ, որ Երևանյան փողոցները նորմալ վիճակում են, այդպիսի խցանումներ շատ դեռ չկա, 4 նիշ է գնահատվում, 4 բալ է գնահատվում, բայց ունենք դեռ որոշակի փողոցներ, որոնք փակ են այս պահի դրությամբ ամբողջությամբ, այնպես որ այո, քիչ հետո արդեն կներկայացնեմ ամբողջությամբ թե որն է, պարզապես հիմա նշեմ, որ Մարշալ Բաղրամյան փողոցը Մաշտոց փողոցան երկողմանի, Մարշալ Բաղրամյան փողոցը երկողմանի և Ծիծեռնակաբերդի խճուղին երկողմանի փակ է ամբողջությամբ, հա, փակ է այս պահի դրությամբ, Աթենքի փողոցը նույնպես երկողմանի փակ է այս պահի դրությամբ, Բեյրութի փողոցը և նաև Իտալիայի փողոցը նույնպես փակ է դեպի հրապարակ գնացողը, և նաև Տիգրան Մեծը փակ է այս պահին, Նալբանդյանը երկողմանի փակ է, և որոշակի Աբովյան փողոցն է փակ, նաև փակ է Սայաթնովա փողոցը երկողմանի, և այսպես այդնով այս գնացող ու հատվող արդեն Մարշալ Բաղրամյան փակ է, այո, Երևանյան կենտրոնի հատվածում այս պահին փողոցները փակ են, այնպես որ դեռ փորձեք խուսափել ավելի կենտրոն գնալուց, բայց Կոմիտասի փողոցը և Արաբկիրի շրջան մասիվ ավելի բաց են փողոցները, քիչ հետո արդեն այն նորից ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, հիմա պարզապես բարելույս բոլորին, 8:32 րոպե մայրաքաղաքում, այս առավոտ ձեզ հետ դինելու են Սուրեն Արուստամյանը, Սոնա Թումանյանը, եթե իհարկե փակ ճանապարհներին Սոնան կարողանա հասնել, որովհետև ինքը կենտրոնում է բնակվում, և ինչ, բոլորին ասում եմ բարի լույս, ռպտացեք, որը սկսվել է դրսում շքեղագույնը եղանակ է, հրաշալի արև, հատկապես է Ռազդանի կիրճում, լուրջ ենքան լավա, ծառերի հետ հրաշալի տրամադրությունը, կանաչը, բնությունը, մաքուրոթը, բնությունից եկող այդ հրաշալի հոտը, մի խոսքով բարի լույս բոլորին, ռպտացեք, որը սկսվել է, և լավ ռիթմերը թող հենց առավոտ նիսկ զարդարեն ձեր տրամադրությունը։

0: Մնա խցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, լույսը բարի է հատկապես, երբ եղանակն է տրամադրող, երբ ամեն բան լավ է, իսկ այս առավոտը կարծես թե հենց այդպիսինն է, դրական եղանակով, դրական տրամադրությամբ,
2: բայց փակ փողոցներով։
1: Այո, այո, փակ են փողոցները։ Եվ այսօր մայիսի 5-ին, մասնավորապես ժամը 8-ից մինչև ժամը 12-ը, փակ են լինելու Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները։ Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայաթ-Նովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը և Բաղրամյան պողոտան։
2: Այո, փողոցները փակ են մինչև 12-ը։
1: Եվ 16:30-ից 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կիևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Խնդրում եմ, սա նկատի ունեցեք, սիրելիներ, և փորձեք երթևեկությունը ըստ դրա կազմակերպել։ Մնացած հատվածներում, որտեղ թվում է, թե բաց են փողոցները, կան խցանումներ, խոսքս մասնավորապես Կիևյան փողոցի մասին է, խոսքս նաև Քրքորյան փողոցի մասին է, Կոմիտասի փողոցի տանեց անրաբերնված, Արամ Խաչատրյանում կան կուտակումներ, Ռուբինյանցն է խցանված, Աճարյանում և Գայ փողոցում ևս մասնակի կուտակումներ նկատվում են։
2: Այո, որոշ փողոցներ փակ են, որոշ փողոցներ կուտակված են մեքենաներով, դե այսօրն էլ կանցնի, վաղվանից արդեն կարծում եմ բոլոր այդ փակ փողոցները կբացվեն և էլ խցանումները կվերականգնվեն։
1: Ժամանակն արագ է անցնում, այո, կանցնի օրը, կանցնի ժամանակը, դե ամիսն էլ արդեն շուտով կկիսվի, սիրելի ընկերներ, այնպես որ պարզապես պահը վայելեք, ինչու՞ չէ, վայելեք մայրաքաղաքի կենտրոնում զբոսնելու Բարիսլավի մաստով ճոխությունը, որովհետև Երևանը, Գարնանը, հատկապես երբ որ կա լավ եղանակ ու լավ տրամադրություն, շատ հաճելի է զբոսանքի համար, իսկ այս օրերին զբոսաշրջիկների մուտքը, ինձ թվում է, Երևան բավականին մեծ է եղել, որովհետև ամեն քայլափոխի զբոսաշրջիկներ էին, հաճելիորեն պատվիրակության անդամներն էին զբոսնում, դրսում առանց մեքենաների, իհարկե միայն ու միայն անվտանգության ուղեկցությամբ, ուստի սա էլ կարելի է վայելել, սա էլ իր հետաքրքրությունն ունի, սա էլ իր առանձնահատկությունն ունի։ Ի վերջո մենք պիտի արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին 2-3 օրերին լավագույն տաբլոիդների, հեռուստաալիքների և աշխարհահռչակ մեդիաների գլխագրերից չի հեռանում և իրապես այդ ամենը շատ մեծ ազդեցություն ունի և լավագույն PR-ն է թերևս, թվում է, թե բավականին մեծ ֆինանսական հոսքեր են ծախսվել, բայց այդ ամենը, հավատացեք, այն PR-ի, այն պատվիրակությունների այցերի միջոցով կրկնակի, եռակի ու նույնիսկ քառակի վերադառնալու է, և ինչն է ամենակարևորը, որ շատ ճիշտ շեշտադրումներով և շատ հայեցի բացման արարողություն ենք մենք երեք ունեցել, որը քննարկման տեղի է տվել։
2: Այո, շատ գեղեցիկ է շոուն։
1: Այո, և մանկական երգչախմբի ելույթը, հայկականության պահպանումը ու ներկայացումը, ամեն ինչ տեղին էր, ամեն ինչ ճիշտ էր, եվրոպական հարությունը ի վերջո հասկացավ, թե ով ենք մենք ողջ գունապնակով։ Սա իհարկե ժպիտի տեղիք է տալիս և աշխարհակաղակական բոլոր իրողություններից հետ մենք բոլորս կարողանում ենք հպարտանալ, սա թերևս ամենակարևոր գործոններից մեկն է։ Հիմա երաժշտական դաթար ու գովազդ, որից հետո կխոսենք եղանակի մասին։
3: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Թարուգովաստ, որից հետո կխոսենք եղանակի մասին։
1: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Ușă drăsun, tonacan, medzăhceș, vegaium. Mai si mechit stasa. Gânec ca huichef electrotehnica, acțein măsnac soh șat medzte sacanuț, tonacan, șat medzăhcerov. Mă rămăsterea, vega chetem. Vega, ca huichef tehnica i amena medzțanță, haiestanum.
2: Language on, co toifeli, IELTS, SAT, barțăr gnahatakan ierașhavore.
3: Ușa drăsun. Քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար։

0: ստացած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
2: այս առավոտ,
1: հիմա,
2: 8:30-ից,
1: տանը,
2: աշխատավայրում,
1: ճանապարհին,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: Սուրենի և Սոնայի հետ,
2: մեզ հետ,
1: ամեն առավոտ։
3: Ինքն է այսօր մայիսի 2026 թվականի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր, ինչպես նաև մայիսի 8-ին ու 9-ին ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 8-ի և 9-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ օդի ջերմաստիճանն այսօր և վաղը աստիճանաբար կնվազի մինչև 6 աստիճանով, իսկ մայիսի 7-ից 9 աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։
4: Դե ասեմ, որ Շիրակում այսօր 13-ից 17 աստիճան է, Կոտայքի լեռներում 12-ից 14, Նախալեռներում 18-ից 21, Գեղարքունիքում 14-ից 17, Լոռիում 17-ից 21, Դավուշում Նախալեռներում 17-ից 20, իսկ Հովիտներում 20-ից 24, Արագածոտնի լեռներում 12-ից 14, իսկ Նախալեռներում 17-ից 21 աստիճան։
3: Տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ, այստեղ 18-ից 22, Հովիտներում 19-ից 23 աստիճան է, Արմավիրում 18-ից 22 աստիճան է սպասվում, Վայոց Ձորի լեռներում 12-ից 14, Նախալեռներում 18-ից 22 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 9-ից 12, Նախալեռներում 16-ից 19 աստիճան, իսկ Հովիտներում մինչև 21 աստիճան տաքություն է սպասվում։
4: Դե այդպիսին է եղանակը, մի քիչ գարնանային, մի քիչ անձրևային, բայց կամաց-կամաց տաք տրամադրություն ավելի երկար է պահպանվում։
3: Դա արդեն մայիսյան է և ի վերջո գանք քաղաքամայր Երևան, որտեղ մայիսի 5-ից 7-ը կարճատև անձրև ու ամպրոպ այնուամենայնիվ սպասվում է, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյանի, մայիսի 8-ից 9-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն է լինելու, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 19 աստիճան։
4: Դե տաք տրամադրությունը պահենք ու պահպանենք, ավելացնենք մերը և այս ամենին գումարենք նաև լավրիթմերը, որը հիմա կհնչի արդեն մեր եթերում ձեզ համար։
3: Ջերմագույն ողջույններ մեր բոլոր ընկերներին, Դանիելին, Սմբատին, Իվանին, Գևորգին, Արտաշեսին, Կարենին,
4: Արտակին, Սեդային,
3: Կորին, Ալբերտին, Հարությունին, Հարութին, Սարոյան, Մարինային, Սայան, Անուշիկին, Գյորգին, Լևոնին, Փոքրիկ Բիայնային, Աիդային, Ռաֆին, Բժիշկ Դավիթին, Ղազարյան, ողջույններ, Մարիամին Ծատրյան, եթե այստեղ է, ջերմագույն ողջույններ են ուղարկում, սիրելիներ, Կարենին Փոթոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին ջերմագույն ողջույններ, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտ առանց վարանելու ընտրում եք ռադիո Մարշալը։ Դուք լավագույնն եք և լավագույնների համար միշտ ընչում է լավագույն երաժշտությունը։ Հիմա էլի մի քիչ տալական, մի քիչ չելենտանոյի
4: մոտ ռիթմերը
3: տրամադրություն, իսկ տաղավարում ձեզ հետ Արա Գեղեցիկը և Շամիրամն են։

0: տրամադրություն։
1: Թարմ ժպտացող ձայներ։
0: Եվ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
1: և առանձնահատուկ հյուրերով։
0: Սուրեն Արուստամյանի
1: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
0: ամեն առավոտ։ Ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն, իսկ դրսում կա արև, արևին էլ գումարում ենք մի քիչ փողիկներ, գնումներ ենք կատարում եւ որը ավելի բարի է դառնում, մի քիչ թվերի աշխարհ ենք տեղափոխվում, այս ամենը ի վերջո դրա մասին էր։ Այսօր 5-ն է մայիսի եւ կենտրոնական բանկի տվյալները թարմացվել են վերջին աշխատանքային օրը, այսինքն ապրիլի 30-ին եւ ըստ այդ տվյալների 1 դոլարն արժե 370 դրամ 78 լումա, եվրոն արժե 434 դրամ 41 լումա եւ ռուբլին արժե 4 դրամ 93 լումա։ Սիրելի ուղդիրներ, թող բարձր լինի ձեր տրամադրությունը, կայուն լինի ձեր արժեհամակարգը, իսկ թվերի աշխարհում փոփոխություններ անընդմեջ լինելու
1: են։ Անընդհատ լինելու են, դուք իրականացրեք ձեր երազանքները կապված թվերի հետ, իսկ մենք փորձենք իրականացնել առավոտյան տրամադրությունը։ Երևանում այս պահին 8:55 րոպե, արևը ժպտում է բոլորիս լայն, իսկ մենք փորձում ենք հենց այս տրամադրությամբ շարժվել առաջ, խցանումներ չկան, բայց կան փակ փողոցներ այս պայդրությամբ, մինչև 12-ը, կեսօր այո, փակ է լինելու։
0: Եվ 1 ժամով էլ 16:30-ից մինչև 15:30 էլի փակ փողոցներ լինելու են, սիրելի ուղդիրներ, հաշվի առեք այս երկու հանգամանքները։ Երթևեկությունը կազմակերպելիս դեպ փոքր կենտրոն գրեթե բոլոր մուտքերն են փակ, այնպես որ մի քիչ դժվար է ասել երթևեկություն կազմակերպել, որովհետև թե Բաղրամյան փողոցն է փակ, թե Ծիրանակապերտի խճուղին է փակ, Հանրապետություն հրապարակ տանող ու բերող բոլոր փողոցները եւս փակ են, ուստի զինվեք համբերությամբ, եթե կան մարդիկ, որոնք այսօր էլ Սուրեն հեռավար են աշխատում, վայելեք այդ հնարավորությունը, վայելեք արևը, որը կա։ Մենք քիչ հետո կրկին կհիշեցնենք, թե որոնք են փակ փողոցները, մենք քիչ հետո կրկին կհիշեցնենք, թե ինչ եղանակային կանխատեսումներ կան, ամեն դեպքում տեղումներ սպասվում են, չնայած դրսում արևը շողում է ու բարձր ջերմաստիճան է սպասվում, երեկոյան ժամերին է, որ մի քիչ խնդրահարույց ցուրտ է, բայց դե շուտով դա էլ կանցնի, ամենը 26 օր եւ ամառը իր ողջ շքեղությամբ։
1: Հունիսի 1-ը, մեկը
0: հունիսի, մանուկների տոնը կգա եւ ինձ թվում է գալուստը տոնի կբերի նաեւ ամռան գալուստը, սիրո ջերմ։
1: Այո, գալուստյան ամառը կգա։
0: Վերջապես այդ մատյանում, վերջապես այդ անվան արչեւ մենք կդնենք ներկա։ Տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են եւ իհարկե երաժշտությունը, որը հնչում է ռադիո Մարշալի եթերից, մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ավարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ գնի ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
6: Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
7: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի և Սոնայի հետ
8: Ինչու՞ մաշկերությունն այլևս սահմաններ չունի։
9: Ինչ առումով։
8: Մեր դարում առհասարակ ամեն ինչ հնարավոր է։
9: Որտե՞ղ։
8: Ուստի մտածել, որ օդում կարելի է ունենալ ինտերնետ, իսկ հիմա արի ուտես, որ օդում կարելի է ունենալ ինտերնետ, բայց օդում կարելի է նաև ունենալ շքեղ լոգասենյակ սուրեն։ Այսուհետ եւ Emirates-ն է պատրաստվում այդ շքեղության սահմանները ավելի ընդլայնել ու հենց երկնքում այս անգամ ընկերությունն ուսումնասիրում է մի հայեցակարգ, որն ավելի շատ հիշեցնում է մասնավոր բնակարան, քան ավիաընկերության ծառայություն։ Դրանք ներառում են լիովին մասնավոր առաջին դասի համարներ, յուրաքանչյուր ուղևորի համար անհատական լոգարաններով եւ լոգասենյակներով։ Նախաձեռնության մասին Emirates-ի նախագահ Tim Clark-ն է հայտարարել Բեռլինում, Սա դեռևս հաստատված արտադրանք չէ։ Այնուամենայնիվ, այն արտացոլում է ավիաընկերության երկարաժամկետ ռազմավարությունը, որը ավանդաբար հայտարարում է ապագայի մասին նախքան դրա իրականացումը։ Ավիափոխադրողի համար, որը 2008 թվականին ոլորտի ուշադրությունը գրավեց Airbus A380-ի վրա ցնցուղային սպա տեղադրելով, այս գաղափարը ոչ թե ցածկ է, այլ զարգացման համաբանական շարունակություն։ Լուսանկարներ են հրապարակվել, թե ինչպիսի տեսք գուցե կունենա այս նոր լոգասենյակը։
9: Շքեղություն էլ սահմաններ չի ճանաչում, արդեն օդում, ջրում, թե ցամաքում, թե ես չեմ զարմանում, որտեվ դա կլինի։ Եթե խոսվում է արդեն այդ մասին եւ եթե դա արդեն մամուլում է, ուրեմն նշանակում է, որ կլինի դա։ Իսկ եթե Emirates-ը ինչ որ բան ուզում է, անում է։
8: Ահա։
9: Ես եթե բախտ վիճակվի նման ինքնաթիռով ճամփորդել, ապա
8: դա է ջանքը ամեն ինչ լավ է։
9: Այո։ Եվ ձեզ տարադրամի փոխարժեք էլ չի հետաքրքրում։
8: Դեպքում նորություն էր, որը հետաքրքիր է եւ այո, պետք չէ զարմանալ,
9: այն
8: ամեն ինչի մասին խոսում են, առանց կրակ ծուխ չի լինում, ուրեմն այստեղ կրակ ավելի թեժանալու է եւ իրականում։
9: Դե շուտով նաեւ եթե հայկական տրամադրության մոտենան, կարող են ինքնաթիռներում մանգալ դնել եւ խորոված անել։ Դա էլ կարելի։
8: Այո, այո։
9: Խստապահանջ հաճախորդների ցանկություններն իրականացնում են։ Դե լավ, դե փորձենք մենք գոնե ակետից բեկետ արագ հասնել ու վայելել արդեն այնտեղ, դա ավելի կարևոր է։ Եվ իհարկե առավոտները միշտ ող բացվեն, ուրախ ու հաճելի, մի քիչ էլ երաժշտություն սոնա ու հետո նորից շարունակենք մեր զրույցը։

0: Այն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Ամեն առավոտը շարունակում է իր եթերային ընթացքը, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, և անցած տարին ցավոք շատերին տարավ երկրային կյանքից և այդ իդեալներից, նորաձևության գուրուներից մեկը նաև շատ առողջ լինեք, պարոն Արուստամյան, նաև Ջորջո Արմանին էր, և Արմանի գրուպը վերջապես ներկայացրել է իր 2025 թվականի ֆինանսական արդյունքները, հայտնվելով դժվարին անցումային շրջանում, ինչպես պաշտամունքային նորաձևության տան, այնպես էլ ամբողջ շքեղության ոլորտի համար։ Իտալական նորաձևության տունը հայտնել է տարեկան եկամտի 2.8% անկման մասին, նշելով մակրոտնտեսական ճնշումներն ու բարձրակարգ ապրանքների նկատմամբ համաշխարհային պահանջարկի թուլացումը։ Հաշվետվությունը ընկերության առաջին լիարժեք տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունն է իր տեսլական ունեցող հիմնադրի Ջորջո Արմանիի մահից հետո, որը հենց նախորդ տարի սեպտեմբերին է տեղի ունեցել։ 2025 թվականի ֆինանսական տարվա համար Արմանի գրուպի համախմբված ընդհանուր եկամուտը կազմող է 2.19 միլիարդ եվրո։ Լիցենզավորման գործընկերներից ստացած եկամուտը ներառյալ ապրանքանիշի ընդհանուր շրջանառությունը հասել է 4 միլիարդ եվրոյի։ 2.8% անկումը հիմնականում պայմանավորված է մեծատեղ վաճառքի թույլ ցուցանիշներով։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ նորաձևության տան ղեկավարի կյանքի ծերանել այս ամենի վրա իշ մեծ ազդեցությունն է թողել։
2: Դե դա առաջին ցենսումն է, հետո արդեն կընկնի տեղը։
1: Այո, եւ ինձ թվում է, որ հենց դրանով էլ պայմանավորված են այս թվերը։ Չնայած եկամտի անկմանը մասնավոր ընկերությունը ցուցաբերել է ուժեղ ֆինանսական ցուցանիշներ, ծախսերի խիստ վերահսկողության եւ պրագմատիկ գործառնական մոտեցման շնորհիվ EBITDA տարեկան աճելը 3.2%-ով, հասնելով 152.7 միլիոն եվրոյի, իսկ գործառնական շահույթը աճելը 2%-ով, հասնելով 52.6 միլիոն եվրոյի։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, այս նորաձևության տունը կշարունակի աճել, զարգանալ, պետք է ուղղակի ճիշտ creative տնորեն ընտրել ու ամեն ինչ տեղը կընկնի, բայց դե իհարկե կան անուններ, կան դեմքեր, կան մարդիկ, որոնք իհարկե չեն մոռացվում, որոնք իրենց հետքն են թողնում նորաձևության աշխարհում, եւ իհարկե Ջորջո Արմանին հենց այդ մեկն է, որը ինչպես կանայք են բնորոշում, կարողանում էր հրաշալի գտնել բանաձևը, որով կարելի էր կնոջը դարձնել էլեգանտ, գեղեցիկ, ցանկալի, նրբավոճ, մի խոսքով ճիշտ հագուկ ապահովել ցանկացած պահանջ ունեցող կնոջ համար։
2: Դե իհարկե համաշխարհային բրենդները չեն կորցնում իրենց փայլը, և շարունակվում է նաև հաղթարշավը Պրադան, Սատանան կրում է Պրադա ֆիլմի, որովհետև այս հանգստյան օրերին ես կարծում շատերը ցանկություն ունեն ցան դիտելու, ես դեռ չեմ դիտել, բայց
1: ես հակասական արտիկներ եմ։
2: Այո, ես էլ, բայց հուսանք, որ ամեն դեպքում շատ լուրջ վերաբերում, սա պարզապես ֆիլմ է, որը ավելի շատ PR-ի տրամադրություն ուներ 20 տարի հետո նորից նկարահանել
1: և
2: ներկայացնել։ Այո, այո, ես իդեպ երեկ սկսեցի դիտել Netflix-ի կողմից առաջարկվող կարճ սերիալներից մեկը, որը կոչվում էր այսպես, հա, ինձ թվում է ինչ-որ վատ բան է լինելու։ Բավականին հետաքրքիր նկարահանված է, դեռ 2 սերիա եմ դիտել, բայց լավն է ու շատ այսպես լարված ընթացքի մեջ է, ինչպես որ խորհուրդ կտամ դիտել։ Դիտեցի նաև Ռայան Գոսլինգի, հա, այո, Փրկել աշխարհը, ասեմ, որ տենց սովորական ֆիլմ էր, եւ այդքան մեծ աղմուկ այդ ֆիլմի առաջ բարձրացած չուներ ոչ մի բացատրություն։ Եվ այո, Netflix-ից եւս մեկ ֆիլմ դիտեցի, բնական աղետների մասին եւ ակուլաների, մի խոսքով սովորական հանգստյան օրեր էին։
1: Ես ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ նոր ֆիլմեր, նոր սերիալներ, հետևեք Սուրենի խորհուրդներին, դավթար ավելի է հաստանում։
2: Այո, իդեպ ասեմ, որ հունիսին շատ սերիալների սեզոններ են դուրս գալու, Game of Thrones-ի Դոմ Դրակոնը ֆիլմի 3-րդ սեզոնն է դուրս գալու, որ այսպես շատ դանդաղ են նկարահանում իմիջայլոց, և էլի շատ սերիալներ կան, որոնց սեզոնները, ընկերները և հարևանները սերիալի, Սիլոն, այսինքն բունկերը, նույնպես դուրս է գալու այս հունիսին, եթե չեմ սխալվում, մի խոսքով շատ շատ լավ բաներ կա, որ կարելի է նայել։
1: Այո, կան սպասելիքներ կինո աշխարհից, տեսնենք դրանք ինչքանով արդարացված կլինեն։ Ամեն դեպքում այս պահի դրությամբ ամենաքննարկվող երկու ֆիլմերը Մայքլ Ջեքսոնի և իհարկե Սադանան գրում է Պրադա ֆիլմերի շուրջ են ծավալվում։ Ջեքսոնի մասով միանշանակ հիացական կարծիքներ եմ լսել մինչ այս պահ, իսկ Պրադայի մասով դե ամեն մեկ մի կերպ են գալում և ամեն մեկի համար այս ֆիլմը կամ PR-ի արդյունք է, կամ այդքան ինչպես ասում են, iconic ֆիլմի շարունակություն։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը մեր և ձեր ուշադրության կենտրոնում է, այդ ամենին ավելացնում ենք երաժշտություն և կարծում եմ օրը ստացված է։ Մնացեք մեզ հետ, 9:14 ժամը՝ տաղավարում Սուրեն Սոնանը։

0: Govast.
1: Şoke. Հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ստացեք աշխատավարձ Հայեգոնում բանկի կարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մաստաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Բանկն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
0: հիմա,
6: 8:30-ից,
0: տանը,
6: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
7: Մոլիտվինի շատ սիրելի գիտնականները պարզել են, Սուրեն, որ արհեստական բանականության հաճախակի կիրառումը կարող է աննկատ կերպով փոխել մարդու ուղեղի աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի հետազոտողները եկել են այն եզրահանգման, որ արհեստական բանականությունը ոչ միայն բարձրացնում է աշխատանքի արդյունավետությունը, այլև աստիճանաբար տրանսֆորմացնում է նեյրոնային գործընթացները, հաճախ նվազեցնելով մարդու ինքնուրույն մտածելու ունակությունը։ Ես դրա համար է, որ միշտ նշում եմ, որ արհեստական բանականությունից կարելի է և կամ պետք է օգտվել մեխանիկական աշխատանք անելիս, ոչ թե որ նա քո փոխարեն մտածի, քո փոխարեն
8: անի։ Ցավոք սրտի արդեն շատ են նաև դպրոց մտել արհեստական բանականությունը և շատ երեխաներ տնային աշխատանքները անում են արհեստական բանականության օգնությամբ, դա վատ է, բայց գիտես, այսպես ասեմ, չես կարող արգելել, որովհետև միևնույն է, այս դեպքում ավելի շատ տական են, թե վարկելված պտուղը քաղցր է, բայց պետք է գտնել մոտեցում, օգտագործման և ճիշտ ձևի, որպիսի մեկը մյուսին չխանգարի։ Ի վերջո սա արդեն 21-րդ դարի կարևորագույն գործիքներից է արհեստական բանականությունը, և ոչ թե եկել է մեր կյանք, այլ ամբողջությամբ մեր կյանքում է, և սա պետք է օգտագործելի շահ, այլ ոչ թե վնաս։
7: Մասնագետների տվյալներով արհեստական բանականությանն անընդհատ դիմելը անմիջականորեն ազդում է մարդու կոգնիտիվ վարքագծի վրա։ Մարդիկ սկսում են ավելի քիչ ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ, շուտ են հանձնվում սեփական լուծումներ փնտրելիս և մեծ կախվածություն են ձեռք բերում տեխնոլոգիայի առաջարկած պատրաստի պատասխաններից ելնելով։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ արհեստական բանականությունը մշտապես ապավինող մարդկանց մոտ նվազում է համառությունը բարդ աշխատանք կատարելիս, երբ նրանք ստիպված են լինում առաջադրանքներ իրականացնել առանց ալգորիթմերի օգնության։ Արդյունքի որակը զգալիորեն տուժում է։ Նեյրոկենսաբանական առումով սա բացատրվում է այսպես կոչված դոֆամինային օղակով։ Պատրաստի և ակնթարթային լուծումներ ստանալը մեզ օգնում է փաստորեն ուղեղի պարգևատրման համակարգը փոփոխել, մղելով մեզ շրջանցել այն բարդ և երկարատև վերլուծական աշխատանքը, որն իրականում անհրաժեշտ է խորքային գիտելիք ստանալու համար։ Գիտնականները նաև նշում են, որ մարդը փաստացի սկսում է իր մտավոր աշխատանքի մի մասը հանձնել ալգորիթմերին, դրանով իսկ աստիճանաբար թուլացնելով սեփական ինտելեկտուալ հմտությունները։
8: Այո, այո, քո փոխարեն սկսում եմ մտածել արդեն արհեստական բանականությունը, դու էլ ջանքեր չես խրայում եւ կամաց-կամաց հասկանում ես, որ ինքնուրույն մտածել էլ չես կարողանում։ Դե, սա կախվածություն է, իսկ ես նորից ու նորից կկրկնվեմ ասելով, որ սա պետք է օգտագործել ի շահ, այլ ոչ թե ի վնաս, ցանկացած բան ունի երկու էֆեկտ, հա, ի վնաս եւ ի շահ։ Դե փորձենք սա ի շահ օգտագործել որպես գործի 21-րդ դարում եւ կարծում եմ լավ էլի կգրիշ տեղ ամեն ինչ։
7: Մեխանիկական աշխատանք անելիս ամեն դեպքում, այո, անքննելիորեն արդյունավետ արհեստական բանականությունը, բայց չմոռանանք մի բան, չի կարող ինչ որ արհեստական բան ավելի խելացի ու ավելի լավը լինել, քան մարդկային
8: գործոն, այո։
7: Այո, գործոն։ Ուստի հետևեք թարմացումներին, տեխնոլոգիական հնարքներին ու հրաշքներին, բայց իհարկե սեփական աշխատանքին, ուղեղի աշխատանքին ավելի շատ վստահեք, որովհետև դա ի վերջո ավելի արդյունավետ է լինելու։ Գուցե ոչ այնքան արագ, որքան արհեստական բանականությունը կաներ, բայց վստահաբար ավելի արդյունավետ։ Գնանք առաջ, մի փոքր երաժշտություն լսենք, մենք ունենք մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ, սիրելիներ։ Կվերադառնանք երաժշտական դաթարից հետո, կխոսենք կրկին եղանակային կանխատեսումներից եւ Հայաստանում եղած փակ ճանապարհներից։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամենառավոտ.
2: Ամենառավոտը եթերում է, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեր ընթացքին, սիրելի ուղդիրներ, ձեզ կրկին ու կրկին հիշեցնենք, տեղեկացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ եւ մասնավորապես Երևանում են փակ ճանապարհները, բնականաբար մեծ պատվիրակությունների հոսքից ելնելով ժամ առավոտյան 8-ից մինչեւ ժամը 12-ը կեսօր փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայաթ-Նովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան պողոտան։ Ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելիկ, Եվյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի պողոտայում, Հաղթանակ կամրջից Վարդնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Սա ձեզ որպես զգոնության կոչ թող լինի, որպեսզի դուք երթևեկությունը կազմակերպելիս կամ ձեր երեկոյան պլանները կազմելիս այս հանգամանքի վրա մեծ ուշադրություն դարձնեք, եթե մայրաքաղաքի կենտրոնում եք, վստահաբար կարող եք ամեն ինչ հասցնել՝ սպոսնելով, քայլելով, վայելելով գարնանային և մայիսյան եղանակն ու տրամադրությունը, իսկ մենք մեր եթերի ընթացքում պարբերաբար կթարմացնենք այս ինֆորմացիան։ Իհարկե, փակ փողոցները չեն ստիպում ոչ մի կերպ, որ մայրաքաղաքում երթևեկությունը թեթև լինի ավելի, որովհետև օրինակ Արաբկիրում շատ խիտ է երթևեկությունը, նույնիսկ մեկ վթար ունենք այստեղ Ռուբինյանց փողոցում, սիրելի ունկնդիրներ, ուստի շարունակեք հետևել երթևեկության կանոններին, մի կերազանցեք արագությունը, եթե հայտնվել եք այն քիչ փակ փողոցներում, բաց փողոցներում, որտեղ խցանումներ կան, ավելի հանդուրժող եղեք, փորձեք ավելի համբերատար լինել, վաղվանից արդեն երթևեկության բուրր են եւ ավելի շքեղ խցանումներ կհայտնվեն մեր կյանքում։ Վայելենք նոր բացվող օրը, այսօր 3 շաբթի է, առաջին աշխատանքային օրն է շաբաթվա եւ 5-ն է մայիսի, իսկ այսօրվա ամսաթիվը 05052026 Սուրեն։
3: Ես հենց նոր ծերտում եմ Facebook-ը եւ շատ լավ ընկերներից Հովնան Շահբազյան, գործարար, հետաքրքիր գրառում է արել Facebook-ում, ես ընդհանրապես չեմ իր գրառումները, որտեղ բավականին էսպես հետաքրքիր բաներ է ասում, գրում եւ մասնավորապես այն ինչ վերաբերում է նաև բիզնես աշխարհին եւ գրառում է արել մտածելու վերնագրով, հա։ Ըստ հուդայականության փողը մարդուն տրվում է 3 բանի համար՝ որպես խրախուսանք, որպես փորձություն եւ որպես պատիժ։
2: Տուր մարդուն փող իշխանություն ու տես թե ինչպիսին կլինի նա, տվում է այդ պատիժը։
3: Մտածելու գրառում է առավոտյան, այո, աշխատանքային օրով։
2: Մտածեք, հիշեք, որ փողը պիտի լինի միջոց և ոչ թե նպատակ, միջոց լինի վայելելու կյանքը, ճամփորդելու, սնվելու, գնումներ կատարելու, հարազատներին երջանկացնելու, բայց ոչ նպատակ, որին անընդմեջ պիտի ձգտեք ու այդպես էլ ոչ մի տեղ չգնաք ու չհասնեք։ Որոշեք դա պարգև է, պատիժ, թե խրախուսանք, իսկ մենք ձեզ ասում ենք, որ ամեն առավոտ արթնանալն ու այս եթերից ձեզ բարի լույս ասելը իսկապես հաճույք է մեզ համար, իսկապես պարգև է առավոտյան ժպիտներ փոխանցելն ու ժպիտներով փոխանակելը։ Ամեն առավոտը եթերում է մինչև 10

0: 30 մենք ունենք 50 րոպե
1: եթերային
0: ժամանակ, այսք տաղավարում Սուրենն ու Սոնանեն եւ իհարկե բարձր տրամադրությունը։ Հիմա մենք կլսենք երաժշտություն, սիրելիներ, շատ խոսեցինք Մայքլ Ջեքսոնի մասին, կարծոմ
1: Մայքլ,
0: yeah. Մայքլ Ջեքսոնից լսենք Arrive Hollywood, Hollywood Tonight. Լսենք միասին, սիրելի ունկնդիրներ, բարձրացրեք ռադիոընթունիչի ձայնն ու վայելեք։

0: Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood.
1: Ամենառավոտ
2: այս առավոտ
1: հիմա
2: 8:30-ից
1: տանը
2: աշխատավայրում
1: ճանապարհին
2: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
2: մեզ հետ
1: ամեն առավոտ
2: մեզ հետ միշտ ուրախ եմ մեզ հետ միշտ կարևոր
3: այո
2: միշտ կարևոր
3: անկախ բաց ճանապարհներ
2: չնայած
3: փակեն Երևանի ճանապարհներ այս պահին
2: Կարևորը ձեր սիրտն է բաց սիրելի ունկնդիրներ, այնքան որքան մեր ժպիտն է լայն ու սիրտն է բաց ձեր առաջ, որովհետև մեզ լսում են լավագույնները, մեզ հետևում են լավագույնները, երկու ժամ շարունակ բարձր տրամադրությունը եւ իհարկե լավ երաժշտություն։ Հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կլինի մեր եթերում, ինչպես նաեւ դրան կհաջորդի գովազդը, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: Հյուրեր,
0: նորություններ,
2: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
2: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
2: հենց այս վաղատրատոմսով։ Ամեն առավոտը եղանակային կանխատեսումներով վերադարձել է և մենք ասում ենք, որ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների համաձայն մայիսի 5-ից 7-ը ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կլինեն տեղումներ մայիսի 8-ի և 9-ի ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 8-ի և 9-ի գիշերը սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Այս մասին հայտնում է շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ օդի ջերմաստիճանն ու այսօր և վաղը աստիճանաբար կնվազի մինչև 6 աստիճանով, իսկ մայիսի 7-ից 9-ը նույնքան կբարձրանա։
0: Շիրակում այսօր կլինի 13-ից 17, Կոտայքի լեռներում 12-ից 14, Նախալեռներում 18-ից 21, Գեղարքունիքում 14-ից 17, Լոռիում 17-ից 21 աստիճան տաք, Տավուշի նախալեռներում 17-ից 20, Հովիտներում 20-ից 24 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռներում 12-ից 14, Նախալեռներում 17-ից 21 աստիճան տաք է լինելու։
2: Արմավիրում և Արարատում տեսնենք, թե ինչ է սպասվում, Նախալեռներում մինչև 22 աստիճան տաք կլինի, Արարատի հովիտներում մինչև 23 աստիճան տաքություն է սպասվում, Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 18-ից 22-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 12-ից 14, Նախալեռներում մինչև 22 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 12-ի, Նախալեռներում պլուս 19-ի, հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 21-ի։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես մայիսի 5-ից 7-ը սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյանի։ Մայիսի 8-ից 9-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 22-ի, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 19 աստիճան տաքություն։
0: Մենք հուսանք ենք եղանակային նվազումների անընդհատ տատանումը շատ արագ կավարտվի, որովհետև մայիսը գոնե թե գնում է դեպի ամառային ռիթմի մեջ և ավելի տաքացել է։ Եվ զգալիորեն դա զգացումը, մի քիչ էլ հեսա կպակասեն անձևները, կգա հունիսի 1-ը ու կլինի ամառը։
2: Այո, ես երբեք այսքան շատ ամառվան չեմ սպասել Աստվածին։ Եվ հուսով եմ, որ այն գալիս է։
0: Այո։
2: Եվ որ այն ճանապարհին է։
0: Ճանապարհին է։
2: Եվ այն շուտ կհասնի մեզ։ Եվ ի վերջո մենք շուտ կգրկենք արևը, շուտ կկարողանանք սկսել գնալ լողավազան, շուտ արևարիրուքի շրջանը կգա մեր կյանք ու գունավոր կլինի ամեն բան նորից, իսկ գունավոր է կյանքը, երբ գունավոր ակնոցները հանում ես, բայց քո ներսում կան այնքան գույներ, որ աշխարհն ու կյանքը գունավոր ես տեսնում։ Հիշեք, որ շատ բան ձեզնից է կախված, ձեր օրվա ընթացքը մասամբ կառավարում եք դուք, ձեզ շրջապատելով մարդկանցով, որոնք ձեզ համար հաճելի են, թանկ ու սիրելի, իսկ ամեն առավոտը փորձում եմ մի կաթիլ ավել գույն տալ ձեր առօրյային, և այդ գույնին ավելացնում է ժպիտ, մի քիչ էլ երաժշտություն, տրամադրությունը խառնում է ու մինչև 10:30 փորձում է ձեզ լիացնել ու բերել շատ լայն ժպիտներ։ Կարևոր չէ, խցանման մեջ եք, տանը, աշխատավայրում, համալսարանի ճանապարհին, թե դպրոցում, ամեն առավոտը ձեր կողքին է, որովհետև մենք ձեր ճանապարհի ժպիտով ուղեկիցներն ենք, իսկ տաղավարում, ինչպես միշտ Սուրենն ու Սոնան են, երաժշտական հերթական դադարից հետո մենք քիչ կմոտենանք աստղագուշակին։
3: No love for the big bad wolves. Give me them gloves and a big bag too. I'm a blood down, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood cause we're big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that coin from

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, այսօրվա ամսաթիվը հետաքրքիր է, 05-05-2026, տեսեք թե այս հինգերը, Սուրեն, ավանդական ձևով գումարենք թվերն իրար, 5-ին 5, 10, 12, 14, 20, 2-ին էլ 0, 2, այսօրվա թիվը 2-ն է. Ահա, աուկցիոնը, այսինքն աճուրդը որոշեց, որ այսօրվա թիվը 2-ն է, թե ինչ է բերում այս թիվը մեզ, թող համապատասխան մասնագետները ասեն, մենք միայն ուշադրություն ենք դարձնում թվային կոմբինացիաներին և փորձում ենք մի քիչ այդ ամենով պայմանավորված դրական դիցքեր փոխանցել նաև ձեզ։ Երեքշաբթի է այսօր, 5 մայիսի, հերթական ամսվա, հերթական մեկնարկն ենք վայելում միասին, բայց արի ուտես, որ հաջորդ շաբաթ արդեն ամիսն է կիսվելու, իսկ բոլորովին վերջերս ձմեռ էր, թվում էր, թե ձմեռ էր։
3: Այո, հիմա արդեն գարուն է,
2: ուզում է ամառ գալ։
3: Սոնա, մի այսպիսի արտահայտություն կա, դասեր, ես ասում են, աչքիդ վերևը ունք կա։
2: Այո,
3: կամ
2: դա վատ է, էլի, երբ ասում են
3: աչքիդ վերևը ունք կա, իսկ ինչի համար են պետք ունքերը, հոնքերը, հայերեն ասած, ինչի համար են պետք, վաղ հումինները, օրինակ նեանդարտալիցները ունեին խիստ արտահայտված անընդհատ հոնքային աղեր, աչքերը վերևում ձգվող հաստ ոսկրային կամար, այդ կառույցն աչքերը պաշտպանում էր աղբից, քրտինքից ու վնասվածքներից, բայց ժամանակակից մարդկանց զարգացումն այլ ուղիով գնաց, 2019 թվականին մի հետազոտություն ցույց է տալիս, որ Homo sapiens-ի մոտ հոնքային աղեղ զգալիորեն փոքրացել է, իսկ դեմքի միջին հատվածը, քթի ու այտերի շրջանը դեպի ներս է քաշվել։
2: Հատկանշական է, որ հոնքերի էվոլյուցիան դեմքի շատ ավելի գլոբալ վերակառուցման մասն էր, այդ փոփոխություններից էին աչքի սպիտակուցների սպիտակեցումը, ինչի շնորհիվ այլ պրիմատների համեմատ շատ ավելի հեշտ է դառնում հետևել դիմացինի հայացքին, ինչպես նաև կզակի ի հայտ գալը և շարժոն ու տեսանելի հոնքերի ձևավորումը։ Այս անատոմիական փոփոխությունները պատահական չէին, դրանք վկայում են նյարդաբանական լուրջ զարգացման մասին, երբ դեմքի մկանները սերտորեն փոխկապակցվեցին ուղեղի հուզական կենտրոնների հետ։
3: Այս բոլոր գծերը միասին ստեղծում են մի կոորդինացված համակարգ դեմք, որն արդեն հնարավոր է կարդալու մեկնաբանել։ Հոնքերի դերի մասին ամենահամոզից բացատրությունը տալիս 2018 թվականի մի լայնածավալ հետազոտություն, որտեղ մարդու դեմքը դիտարկվում է որպես սոցիալական հաղորդակցության գործիք, գիտնականները պնդում են, որ հոնքային աղեղների փոքրացումն արտացոլում է վաղ մարդկանց շփման ձևի կարևորագույն անցումային փուլը։
2: Վաղ մարդակերպ կապիկների արտահայտած հոնքային աղեղները կարող էին գերիշխանության կամ ագրեսիայի անշարժ ազդանշան ծառայել, մինչդեռ ժամանակակից մարդիկ հակառակը շատ ավելի կախված են դինամիկ ազդակներից, և այս հարցում հոնքերն ունեն կենտրոնական դեր։
3: Եվ այսպես, արագ բարձրացումը, հա, հոնքերի, խոսում է ճանաչելու կամ ողջունելու մասին։
2: Տևական բարձրացումը վկայում է շոկի կամ զարմանքի մասին։
3: Հոնքերը կիտելը ցույց է տալիս անհանգստության կամ շփոթություն։
2: Ասիմետրիկ բարձրացումը կասկածամտություն և սկեպտիցիզմի նշան է։
3: Ընդ որում, ժամանակակից նյարդաբանությունն ապացուցում է, որ հոնքերի շարժումը վերահսկող մկանները
2: ուղղակի ձևով ակնթարթային կապ ունեն գլխուղեղի նշաձև մարմնի հետ։
3: Այո,
2: պատասխանատու է հույզերի և վտանգի ընկալման համար։
3: Սա նշանակում է, որ այդ շարժումները հաճախ ենթագիտակցական են և դժվար վերահասկելի, ապահովելով հաղորդակցության անկեղծությունը, դրանք արագ, մեծ ջանքեր չպահանջող ազդանշաններ են, որոնք հիանալի կերպով փոխանցվում են հեռավորության վրա ու ցանկացած լուսավորության տակ։
2: Քանի որ դրանք շատ դժվար է համոզիչ կերպով կեղծել, հոնքերի միմիկան անփոխարինելի գործիք է դառնում մարդկային տարբեր խմբերի ներսում վստահություն պահպանելու համար։ Վերոնշյալ 2018-ի հետազոտության այս երևույթը բացատրում է համագործակցության և սոցիալական հանդուրժողականության խորացման evolution, մի տումով։
3: Ինչպես որ եթե հոնքերը ձեզ արտահայտիչ կամ ոչ արտահայտիչ են դարձնում, ստաս ժամանակակից կոսմետոլոգիայի մոտեցումն է, բայց ամեն դեպքում հոնքերը մեր դիմագծերին կարևոր դեր են տալիս։
2: Հոնքերը մի վիրահատեք, պետք չէ։
3: Այո, այո, այո։
2: Մի բանը պետք չէ։
3: Որովհետև հոնքերի դեպքում, ինչպես նշվեց, հա, արտահայտում են մեր հույզերը, զգացմունքները, միմիկան, ժեստեր, այսինքն մեր մարմնի լեզվի մի արտահայտչամիջոցն էլ հանդիսանում են հենց հոնքերը։
2: Այո, մի սառացրեք ձեր դեմքի շարժումները, մի քարացրեք ձեր միմիկաները, որովհետև դրանք են մարդու ամենաազնիվ զգացական արտացոլանքը ապահովող հնարավոր եւ անհնար միջոցները։ Դեմքի ամենապարզ արտահայտությունը շատ բան կարող է ասել մեր մասին, իսկ դա բնական արտահայտելուց լավ կերպ կարծում ենք, որ չկա։ Ամեն առավոտը եթերում է մինչև 10:30, հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո մեր հաջորդ կանգառը լինելու են ոչ ավել, ոչ պակաս աստղերը։ Մենք գնալու ենք տեսնելու, թե ինչ են հուշում այս անգամ նրանք և ինչ անակնկալներ են մատուցում մեզ երկնքից։

0: Govast.
1: Ușa drusun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa. Gnek kahuykev elektrotehnika aktsein masnaksokh shat mets tesakaruts tonakan shat medzehçerov. Mayramastera Vega KTM. Vega kahuykev tehnikai amena mets tsantsa Hayastanum.
2: Ușa drusun. Khagakha surche khmum. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
6: Ամեն առավոտում աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում եւ ինչպես միշտ Սուրենը կսկսի խոյերից։
7: Այո, ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր այսօր կանցնի համերաշխության եւ փոխադարձ հավատարմության նշանաբանով։ Դե իհարկե հրաշալի է, բայց պետք է զգուշ լինեք, որպեսզի ձեր դեմ բաներ չասեք։
6: Սուլեր, ի՞նչ է ձեր շուրջը տեղի ունենա այսօր, որևէ բան չի կարող փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Անձնական կյանքում օրը կլինի բավականին բարեհաջող, իսկ դրա համեմատ մնացած ամեն բան այնքան մանրուկ կթվա։
7: Երկվորյակ ամենավատն ինչ կարող եք այսօր անել, ինչ որ մեկի հաշվի չառնելով որոշ գործողություններ ծավալելն է, դրանից որևէ օգուտ չի լինի, բայց ձեզանից կնեղանան։
6: Խեցգետիններ, այսօր կարող եք վստահորեն խոսել ձեր զգացմունքների մասին։ Դա անհարմար իրավիճակներ չի ստեղծի, եթե իհարկե խոսելիս լինեք ձեր ընտրյալի եւ ոչ թե առաջին պատահածի հետ։
7: Առյուծ այսօր դուք անվճռականություն կդրսևորեք ցանկացած հարցում, որպեսզի չտանջվեք ընտրություն կատարելիս։ Լսեք մտերիմի խորհուրդները։
6: Գույսեր, ներկայում աստղերն այնքան էլ բարենպաստ դրամադրված չեն ձեր նկատմամբ, եւ այս կերպ կշարունակվի այնքան, քանի դեռ լուսինը, որի ազդեցությունն այդքան փչացնում է ձեր կյանքը, կփոխի իր դիրքը։ Աշխատեք խուսափել վեճերից եւ այլ հակամարտություններից։
7: Գշերք ցանկացած փորձ որոշակի ռիսկ է պարունակում, սակայն մինչև չփորձեք, չեք իմանա, ապահովեք հակահրդեհային անվտանգություն, անվտանգության միջոցները եւ գործի անցեք, պետք է որ ստացվի։
6: Կարիճներ, ինչպես հայտնի է, մինչև չփորձեք, չեք իմանա, այսօր այն պետք է դառնա ձեր նշանաբանը։
7: Աղեղնավոր այժմ ճակատագիրը բարեհաճ կլինի ցանկացած նախաձեռնության, որը դուք կձեռնարկեք, որպես գիտակից քաղաքացի դուք պարտավոր եք մասնակցել առավելագույն թվով միջոցառումների։
6: Այս ցված ասելու ես, որպես քաղաքացի դուք պարտավոր եք մասնակցել ընտրություններին։ Այդտեղ ջուրներ այսօր մեծ դեր խաղան ամենատարբեր բնույթի պատահականությունները։ Այդ հանգամանքով պայմանավորված չարժը ժամանակ ծախսել ծրագրեր կազմելու վրա, որովհետև անիմաստ է։
7: Ջերոս, այժմ դուք պետք է ավելի շատ մտածեք ձեր երեխաների եւ ողջ մարդկության ապագայի մասին։ Առավոտյան դուրս գալիս ձեզ հետ վերցրեք գիտաֆանտաստիկ գիրք։ Նմանատիպ գրականությունն այսօր ձեզ առավելագույնս հաճույք կփաճարի։
6: Տղայիս կասեմ հողերից շատ շատ լավ։ Եվ ձկներ, չզարմանաք, եթե այսօր հանկարծ սկսեն իրականանալ ձեր անհավանական երազանքները, կարևոր է աշխատեք չվախեցնել դրանց անզգույշ բարերով կամ գործողություններով։
7: Դե սայր այլվա աստղագուշակը, մի քիչ հումորային, մի քիչ ոչ դրամաբանական, մի քիչ շատ դրամաբանական, այնպես որ հետևությունները թողնում ենք ձեզ եւ իհարկե շարժվեք ձեր սրտի ու բանականության ձայնով։
6: Իսկ մենք շարունակում ենք եթերը երաժշտական դաթարով, հաջորդիվ կրկին փակ ճանապարհների մասին խոսենք, կանդրադառնանք եղանակին, տարադրամին ու իհարկե շատ ժպիտ կփոխանցենք ձեզ տաղավարում Սուրենն ու Սոնանը։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Չնայած մայրաքաղաքում եղած փակ փողոցներին, խցանումների պակաս չկա, թվում էր, թե այսօր ավելի հանգիստ կլինի, բայց արի ուտես, որ օրինակ Արաբկիրում, մասնավորապես Կոմիտասի փողոցայում, Արամ Խաչատրյանում, ինչպես նաև Քոչար փողոցներում կան կուտակումներ, խցանված է նաև Եղվարդի խճուկին, Դավթաշենի կամուրջը, Վաղարշյանը, Գուլբենկյանը, ինչպես նաև Փափազյանը, կուտակումներ կան նաև Կիևյան փողոցում, թե Բաղրամյան փողոցում փակե սիրելիներ, խցանված է նաև Սեբաստիան, կուտակումներ կան Գարեգին Նշտեհում, ինչպես նաև Մայիսի 9 փողոցում, մասնակից անհրաժեշտություններ նկատվում են նաև Շիրակի փողոցում, Նոր-Նորք պասիվ երթևեկություն ունի, փոքր կենտրոնը փակ է, ինչու, որովհետև հանրապետության հրապարակ տանող ու բերող բոլոր փողոցները փակ են, Ախտանակի կամուրջը փակ է, Տիզերնակաբերդի խճուղին փակ է, Մաշտոցի փողոցան փակ է, փորձեք զգոն լինել, փորձեք համբերատար լինել, հաշվի առեք, որ այս սահմանափակումները ժամանակավոր են,
3: ընդ որում 2 ժամից
2: արդեն բոլոր փողոցները բաց կլինեն և 1 ժամով դադարեցվելու են Եվս մի քանի փողոցի երթևեկություն ժամը 16:30-ից մինչև 17:30 ընկած հատվածում։ Կապարտվի այսօրը եւ վաղվանից բուրը խցանումներն էլի կվերադառնան մեր կյանք, այնպես որ զինվեք համբերությամբ։
3: Այո, այս պայն մայրաքաղաքում 13 աստիճան տաք է։ Հրաշալի եղանակ է, արև դրսում, շողում է արևը, այնպես որ բարձրացրեք ռադիոընդունիչի ձայնը, մեքենայի պատուհաններն իջեցրեք, խորը շունչ քաշեք, վայելեք օդը, տրամադրություն։
2: Սուրեն ասա, որ նրանք
3: ամենանեք դուք նայեք ձեր դիմացի հայելուն, ձեր աչքերով, ձեզ նայեք և ասեք, որ դուք աշխարհի ամենասիրված, ամենահետաքրքիր, ամենալավ, ամենահաջողակ և ամենանեք այսօր և բնականաբար բոլոր գործերին հաջողելու եք։
2: Էլ ինչ է պետք լավորվա բանաձևը գտնելու համար, իմանալ, որ դուք լավագույն եք և որ ամեն բան ստացվելու է, չէ որ ամեն բան ձեր ձեռքերում է, դե մենք էլ այդ ամենին փորձում ենք նպաստել մեր դրական տրամադրվածությամբ և իհարկե երաժշտությամբ։ Հետևեք ամեն առավոտին, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, արդեն 10:10, պահեք այն երազանքը, որը վաղուց պտտվում է ձեր մտքում և այն անպայման իրականություն կդառնա, իսկ մենք լսում ենք երաժշտություն։

0: համեղ տրամադրություն,
1: թարմ ժպտացող ձայներ
0: եւ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
1: եւ առանձնահատուկ հյուրերով
0: Սուրեն Արուստամյանի
1: եւ Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
0: ամեն առավոտ Թող լույսը սիրով ու ջերմությամբ բացվի, իսկ մենք ամեն առավոտի եթերից կասենք, որ այս առավոտ եւ ոչ միայն այս առավոտ առաջիկա օրերին տեղումներ դեռ սպասվում են։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով մայիսի 5-ից 7-ը ժամանակ առ ժամանակ, մայիսի 8-ի եւ 9-ի ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Մայիսի 8-ի եւ 9-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղ աստիճանաբար կնվազի մինչեւ 6 աստիճանով, մայիսի 7-ից 9 աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։
1: Շիրակում այսօր կդիտվի 13-ից 17 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 12-ից 14, Նախալեռներում 18-ից 21, Գեղարքունիքում 14-ից 17, Լոռիում 17-ից 21, Տավուշում 20-ից 24, իսկ Արագածոտնում 17-ից 21 աստիճան տաք կլինի։
0: Արարատի նախալեռներում 18-ից 22, իսկ Հովիտներում 19-ից 23 աստիճան կլինի։ Արմավիրում 18-ից 22, Վայոց Ձորի լեռներում 12-ից 14 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Վայոց Ձորի նախալեռներում 18-ից 22, Սյունիքի լեռներում 9-ից 12, նախալեռներում մինչև 19 աստիճան կլինի, իսկ Սյունիքի Հովիտներում սպասվում է մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր մայիսի 5 և մինչև մայիսի 7-ը սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան արագության։ Մայիսի 8-ին և 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր մենք կվայելենք մինչև 22 աստիճան տաքություն ցերեկային ժամերին, իսկ երեկոյան կհասնի ջերմաստիճանը պլյուս 19-ի։
1: Տաք ու հրաշալի գարնանային տրամադրություն կա դրսում, վայելեք, մենք քիչ հետո նորից կվերադառնանք և կամաց-կամաց կամփոփենք այսօրվա եթերը։
0: Այո, հիմա թող մեզ միանա, Սուրենով միանա։
1: Լավ ռիթմերն ու տրամադրությունը։
0: Լավ ռիթմերը թող միանան, էլի իտալական տրամադրություններ թող ստեղծի Չելենտանոն, ու ինձ թվում է մտքով կարող ենք տեղափոխվել մի քիչ Իտալիա, մի քիչ Իտալիա չէ, մի քիչ շատ Իտալիա թող լինի ձեր մտքում, մեքենայի մեջ, ականջակալներում և ռադիոընդունիչից եկող, հնչող ու տարածվող։ Կհանդիպենք րոպեներ անց ու արդեն քիչ-քիչ կամփոփենք եթեր միասին։

0: Govast.
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Yerevan City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Yerevan City Թի հավելված ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։
1: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
4: Այս առավոտ
0: Հիմա
4: 8:30-ից
0: Տանը
4: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
4: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
4: Մեզ հետ
0: Ամեն առավոտ
5: Վերի աշխարհում միշտ գունավոր է անկախ տատանումների չափից ու քանակից։ Այսպիսով 1 դոլարի արժեքը ըստ կենտրոնական բանկի 370 դրամ 78 լումա է, 1 եվրոն արժե 434 դրամ 41 լումա և ռուբլին արժե 4 դրամ 93 լումա։ Դուք կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը և ծախսեք գումարն այն ամենի վրա, ինչը ձեզ երջանկացնում է իսկապես։
6: Գումարը եթե կա, պետք է ծախսել, և այդ դեպքում կարծում եմ, որ նորից կգա, չէ՞, Աստված տվողին է տալիս։ Իզուլ չի այդ արտահայտությունը, այնպես որ փորձեք ծախսել ձեր գումարը, իհարկե հաճելի բաների համար և լավ տրամադրության համար, այո, համաձայն եմ։
5: Սուրճի բույրը ինձ թվում է կա, թող էսպրեսո մակիատո կատարումն էլ սուրճել ավելի համեղ դարձնի, բույրը ավելի շատ տարածի ու բարձրացնի ձեր տրամադրությունը։ Տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, հերթական երաժշտական դաթարից հետո մենք կվերադառնանք արդեն ձեզ հրաժեշտ տալու։

0: և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:00-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
2: Սիրելի ուղդիրներ, ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այս պահին Երևանի փողոցները փակ են, մասնավորապես ժամը 8-ից մինչև 12-ը մայրաքաղաքում փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները։ Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի փողոցան, Սայատ-Նովայի փողոցան, Աբովյան փողոցն ու Բաղրամյան փողոցան։ Ժամը 16:30-ից 17:30-ն ընկած հատվածում երթևեկությունը սահմանափակվելու է Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կիևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի պողոտայում, Հաղթանակ կամրջի Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Սա կոչ է, որպեսզի ավելի համբերատարու հանդուրժող լինեք, և եթե կազմակերպում եք ձեր երթևեկությունը, հաշվի առեք այս գործոնները։ Եթե մայրաքաղաքի կենտրոնում եք երթևեկում, ամեն ինչ ավելի հեշտ ու հանգիստ կստացվի, իսկ ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը, և ինչպես նշվեց, պարբերաբար Իսակովի պողոտայում երթևեկության սահմանափակումներ կլինեն։ Այսօր մայրաքաղաքում կվայելենք մինչև 22 աստիճան տաքություն, երեկոյան մինչև 19 աստիճան կլինի, իհարկե ջերմաստիճանի իջեցում սպասվում է մինչև 6 աստիճան, նույնքան կբարձրանա ջերմաստիճանն արդեն մայիսի 7-ից 9 ընկած հատվածում։ Ամեն դեպքում մայիսը իր գույներով, իր տրամադրությամբ ու տրամաբանությամբ մայիսյան գարնանային եկել ու արդեն էլ ավելի մոտ է մեզ։ Ամռան Գալստյանն ենք մենք սպասում, իսկ հիմա ընդհանրապես Գալստյան գարուն այստեղ մեր տաղավարում, մեզ հետ, մեր կողքին, ձեր մեքենաներում, ձեր տանը, ձեր պատշգամբում, աշխատավայրում, համալսարանում, դպրոցում, որտեղ էլ որ դուք եք, գարուն կա, որովհետև գարունը զարթոնք է, գարունը ծաղկունք է, եւ ի վերջո չկա սեր առանց գարուն։ Գարունը գալիս է որպեսի ապացուցի, որ մեր սրտերը լի են սիրով, երբ ծաղկունքը կա, երբ նայում ես ու տեսնում ես, որ կանաչող ծառերը ավելի շատ կյանք են տալիս, որ կանաչի վերջո կյանքի գույնն է, որ գարնանը կարելի է այլ ավելի շատ գրկել, այլ ավելի ջերմ գրկել, ավելի պայծառ ու ավելի գունավոր նայել կյանքին։ Սուրեն, ինչ կավելացնեմ,
1: ավելացնեմ, որ այսօրվա համար այսքանն էր նախատեսված, վաղ արդեն Կարենը եւ Սոնան ձեզ հետ կլինեն եթերում, կժպտան ձեզ համար եւ գարնան այս ջերմությունը կփոխանցեն ձեզ, իսկ դուք լավ մնացեք եւ հիշեք, որ ռադիո Մարշալը սիրով աշխատում է ձեզ համար 24 ժամ շարունակ։
2: Այո, լսեք լավ երաժշտություն, հետևեք մեր մյուս նախագծերին, ակտիվ եղեք նաեւ մեր Facebook-յան հարթակում, Instagram-յան հարթակում, թողեք մեկնաբանություններ, դիտեք բաց թողնված հարցազրույցները եւ պարզապես ժպտացեք, չէ՞ որ նոր օր է բացվել։ 5-ն է այսօր մայիսի 2026 թվականի, իսկ տաղավարում ձեզ հետ Սուրենն ու Սոնան են, մինչև վաղը։
0: Հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
1: բարի լույս ենք ասում
0: հենց այս վաղատրատոմսով։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind

0: անդրադառնալու ենք, ինչու է բրենդինգը ավելի կարևոր, քան գովազդը թեմային։ Երբ բիզնեսները ուզում են արագ արդյունք ստանալ, միանգամից մտածում են գովազդի մասին. Facebook Ads, Google Ads, TV, Outdoor գովազդ եւ այլն։ Գովազդը կարևոր է, բայց կա մի մեծ խնդիր։ Եթե բրենդ չունեք, գովազդը պարզապես բարձր խոսող է, որը ոչինչ չի համոզում։ Եկեք խոսենք պարզ եւ հստակ։ Գովազդը ասում է, թե ինչ եք վաճառում։ Բրենդինգը ստիպում է հավատալ, որ արժե գնել։
1: Market White։
0: Գովազդը առանց բրենդինգի նման է փողոցում պատահական մարդուն հարցնելուն. Կգնես ու սպասել հույսով։ Մարդը ոչ միայն պետք է տեսնի, այլև պետք է զգա, վստահի, կապ պահի ձեր հետ։ Այստեղ է բրենդինգի ուժը։
1: Market White։
0: Ինչ է անում բրենդինգը, ինչ չի անում գովազդը։ Առաջինը, ձեզ տարբերում է մրցակիցներից։ Գովազդը կարող է լինել նման բոլորի գովազդներին. ակցիաներ, զեղչեր, խոստումներ։ Բրենդինգը ստեղծում է այն, ինչով հիշվում եք։ Ձեզ հատուկ նկարագրող բառ կամ այդ ամբողջը կարող եք կատարել ձեր ոճի մեջ։ Հաճախ ոչ թե ընտրում են լավագույնը, այլ այն, որը սովորական է դարձել իրենց համար։
1: Market White։
0: Երկրորդը, բրենդինգը արժեք է ձևավորում։ Գովազդը ասում է, ապրանք առաջինը, այսքան դրամ։ Բրենդինգը ասում է, այս ապրանքը արժե վստահություն, քո ոճի մեջ եւ քո ինքնության մեջ լրացում։ Այո, բրենդները մարդկան ստիպում են ավել վճարել եւ նրան կտանում են հաճույքով։
1: Market White։
0: Երրորդը, կառուցում է վստահություն։ Վստահությունը չի ստեղծվում մի գովազդով, այն գալիս է հետևողական դասական դիզայնից, նույն արժեքների հաղորդումից, նույն խոսելու տոնից։ Այս ամենը մարդուն ստիպում են զգալ, որ նա ձեզ ճանաչում է։
1: Market White։
0: Չորրորդը, հուզական կապ է ստեղծում։ Մարդիկ որոշում են կայացնում զգացմունքներով, ոչ թե թվերով։ Եթե ձեր բրենդը պատմություն չունի, զգացողություն չի ստեղծում, գովազդը կդառնա պարզապես աղմուկ։
1: Market White։
0: Ինչ է անում գովազդը, ինչ չի կարող անել բրենդինգը։ Գովազդը բերում է արագ տեսանելիություն, բերում է տրաֆիկ, խթանում է կարճաժամկետ վաճառքը, բայց այն չի կառուցում դիտարկում, չի ստեղծում հավատարմություն եւ չի հիշվում երկարաժամկետում։ Գովազդը արագացնում է այն, ինչ կա։ Եթե բրենդը թույլ է, գովազդը միայն արագացնում է ձախողումը։ Ինչպես են աշխատում այս երկուսը միասին։ Բրենդինգը ստեղծում է որոշում կայացնելու հիմքը, իսկ գովազդը օգնում է այդ որոշումը արագ կայացնել։ Առանց բրենդինգի գովազդը փաստում է։ Մենք ունենք ինչ-որ բան։ Բրենդինգի հետ գովազդը ասում է, դա հենց այն է, ինչ դու փնտրում ես։ Պարզ օրինակ, եթե ձեր բրենդը անհայտ է, դուք ստիպված եք ասել «գնիր, որովհետև ավելի մաչելի է»։ Երբ բրենդը ճանաչված է, ասում եք «գնիր, որովհետև դա մերն է»։ Եվ մարդիկ գնում են առանց մեծ բացատրության։
1: Market White։
0: Ինչ է իրականում պետք անել։ Սկսել բրենդի հիմքերից։ Ո՞ւմ համար եք ստեղծում։ Ինչ խնդիր եք լուծում։ Ինչու հենց դուք։ Ինչի եք ինքներդ հավատում որպես բիզնես։ Եվ ստեղծել նույնականացվող արտաքին ու ներքին լեզու, լոգո, գույներ, ձայնի տոն, հաղորդագրություններ, լինել հետևողական բոլոր հարթակներում, գովազդ, կայք, սոցիալական կայքերում, առանձին փաթեթներ տրամադրել, ունենալ մեկ պատմություն։ Գովազդը միացել այն ժամանակ, երբ արդեն կա պատմություն, արժեք, երբ ունեք հստակ դիրքավորում։
1: Market White։
0: Եզրակացություն։ Գովազդը կարելի է գնել, բրենդինգը պետք է կառուցել։ Գովազդը բերում է ուշադրություն, բրենդինգը բերում է վստահություն։ Ուշադրությունը կարճաժամկետ է, վստահությունը երկար։ Եթե ցանկանում եք ոչ միայն վաճառք, եւ նաեւ մշտական հաճախորդների վերադարձ, սիրող համայնք, բրենդինգը պետք է լինի առաջին քայլը, ոչ թե վերջինը։ Արժեք ստեղծողը բիզնեսները չեն, ստիպում են իրենց ընտրել։ Մարդիկ ինքնուրույն են գնում դեպի այն, ինչ իրենց պետք է։
1: Market White։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market White, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հարավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Govast.
1: Veranorokum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Ușă drusun, tonacan, medzăhceș, vegaium. Mai si mechit stasa. Gânec ca huichef electrotehnica, acțein măsnec soh șat medzte sacaruț, tonacan, șat medzăhcerov. Mai rămăstere, vega chetem. Vega, ca huichef tehnica i amena medzțanță, haiestanum.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ We are-

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից.
1: Nothing but the biggest.

0: Govast.
1: Հավարի գիշը հավետ, առաջարկ Mobile Center-ից, ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ, գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից, և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի. Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
5: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On.
5: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Centric-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Feeling blue without you.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Красно-черное. Говаст.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Hashtag Talis. Hetnel Shatenk Talis. Grava drij mekenat mogoyum. Եվ ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար. Արի մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները. Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707. Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատական երաշխավորը.
0: Govast-ի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: GoVast.
1: Դուվարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնդիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenkayak կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամենուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Kahoot եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, Kahoot եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.
4: Three.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ռադիո

0: should take it off.
1: Govast.
2: Hashtag Talis. Hepnel Shateng Talis. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար. Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները. Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707. Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 804

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ աստաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այս էլեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ Unibank-ով, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
7: Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է բրենդինգը ավելի կարևոր, քան գովազդը թեմային։ Երբ բիզնեսները ուզում են արագ արդյունք ստանալ, միանգամից մտածում են գովազդի մասին. Facebook Ads, Google Ads, TV, Outdoor գովազդ եւ այլն։ Գովազդը կարևոր է, բայց կա մի մեծ խնդիր։ Եթե բրենդ չունեք, գովազդը պարզապես բարձր խոսող է, որը ոչինչ չի համոզում։ Եկեք խոսենք պարզ եւ հստակ։ Գովազդը ասում է, թե ինչ եք վաճառում։ Բրենդինգը ստիպում է հավատալ, որ արժե գնել։
1: Market Mind.
0: Գովազդը առանց բրենդինգի նման է փողոցում պատահական մարդուն հարցնելուն. Կգնես ու սպասել հույսով։ Մարդը ոչ միայն պետք է տեսնի, այլև պետք է զգա, վստահի, կապ պահի ձեր հետ։ Այստեղ է բրենդինգի ուժը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է անում բրենդինգը, ինչ է անում գովազդը։ Առաջինը, ձեզ տարբերում է մրցակիցներից։ Գովազդը կարող է լինել նման բոլորի գովազդներին. Ակցիաներ, զեղչեր, խոստումներ։ Բրենդինգը ստեղծում է այն, ինչով հիշվում եք։ Ձեզ հատուկ նկարագրող բառ կամ այդ ամբողջը կարող եք կատարել ձեր ոճի մեջ։ Հաճախ ոչ թե ընտրում են լավագույնը, այլ այն, որը սովորական է դարձել իրենց համար։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, բրենդինգը արժեք է ձևավորում։ Գովազդը ասում է, ապրանք առաջինը, այսքան դրամ։ Բրենդինգը ասում է, այս ապրանքը արժե վստահություն, քո ոճի մեջ եւ քո ինքնության մեջ լրացում։ Այո, բրենդերը մարդկանց ստիպում են ավել վճարել եւ նրանք դառնում են հաճույքով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, կառուցում է վստահություն։ Վստահությունը չի ստեղծվում մի գովազդով, այն գալիս է հետևողական դասական դիզայնից, նույն արժեքների հաղորդումից, նույն խոսելու տոնից։ Այս ամենը մարդուն ստիպում են զգալ, որ նա ձեզ ճանաչում է։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, հուզական կապ է ստեղծում։ Մարդիկ որոշում են կայացնում զգացմունքներով, ոչ թե թվերով։ Եթե ձեր բրենդը պատմություն չունի, զգացողություն չի ստեղծում։ Գովազդը կդառնա պարզապես աղմուկ։
1: Market Mind.
0: Ինչ է անում գովազդը։ Ինչ չի կարող անել բրենդինգը։ Գովազդը բերում է արագ տեսանելիություն, բերում է տրաֆիկ, խթանում է կարճաժամկետ վաճառքը, բայց այն չի կառուցում դիտարկում, չի ստեղծում հավատարմություն եւ չի հիշվում երկարաժամկետում։ Գովազդը արագացնում է այն, ինչ կա։ Եթե բրենդը թույլ է, գովազդը միայն արագացնում է ձախողումը։ Ինչպես են աշխատում այս երկուսը միասին։ Բրենդինգը ստեղծում է որոշում կայացնելու հիմքը, իսկ գովազդը օգնում է այդ որոշումը արագ կայացնել։ Առանց բրենդինգի գովազդը փաստում է։ Մենք ունենք ինչ-որ բան։ Բրենդինգի հետ գովազդը ասում է, դա հենց այն է, ինչ դու փնտրում ես։ Պարզ օրինակ, եթե ձեր բրենդը անհայտ է, դուք ստիպված եք ասել «գնիր, որովհետև ավելի մաչելի է»։ Երբ բրենդը ճանաչված է, ասում եք «գնիր, որովհետև դա մերն է»։ Եվ մարդիկ գնում են առանց մեծ բացատրության։
1: Market Mind.
0: Ինչ է իրականում պետք անել։ Սկսել բրենդի հիմքերից։ Ո՞ւմ համար եք ստեղծում։ Ինչ խնդիր եք լուծում։ Ինչու հենց դուք։ Ինչի եք ինքներդ հավատում որպես բիզնես։ Եվ ստեղծել նույնականացվող արտաքին ու ներքին լեզու, լոգո, գույներ, ձայնի տոն, հաղորդագրություններ, լինել հետևողական բոլոր հարթակներում, գովազդ, կայք, սոցիալական կայքերում, առանձին փաթեթներ տրամադրել, ունենալ մեկ պատմություն։ Գովազդը միացել այն ժամանակ, երբ արդեն կա պատմություն, արժեք, երբ ունեք հստակ դիրքավորում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Գովազդը կարելի է գնել, բրենդինգը պետք է կառուցել։ Գովազդը բերում է ուշադրություն, բրենդինգը բերում է վստահություն։ Ուշադրությունը կարճաժամկետ է, վստահությունը երկար։ Եթե ցանկանում եք ոչ միայն վաճառք, եւ նաեւ մշտական հաճախորդների վերադարձ, սիրող համայնք, բրենդինգը պետք է լինի առաջին քայլը, ոչ թե վերջինը։ Արժեք ստեղծողը բիզնեսները չեն, ստիպում են իրենց ընտրել։ Մարդիկ ինքնուրույն են գնում դեպի այն, ինչ իրենց պետք է։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Govast.
1: Şoke. Hokçe. Mayısyan med zehçer domusum. Otorakiçner minçev 30% zehçov. Gınere 289.900 dramit. Amran zovutyan hovanavor domusits. Manramasnere domus.am kaykum.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Սանհինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո.am վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ցալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոնդարպաստներ, հույկ մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ այլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, հիտ մյուզիք։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: year it's been. Head in a bottle, put my heart in a case. Head's getting harder that way.
1: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
2: Ամեն 5-7 ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ Ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: Govast.
1: Հավարի գիշը հավետարաչարկ Mobile Center-ից ապրիլիկ 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ Unibank-ով վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետն էլ շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգովկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

First beat is right on time, right on top, like this.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hey, this is David.